אגני זמן, זמן. אגני זמן. عند اللي بالاسماء عبد الحليم حافظ اليوم نرجع لواحده من اغاني الحلوه اللي غناها اي سنه 1957 بفيلم الوساده الخاليه